0: til dig. Jo, men simpelthen er ikke nogen.
1: No, tak na to se mě neptej, konec světa.